جیکر سوت منیے سبتا سوت کہے دہے تے لکڑی اندر کیڑا ہوئے جیتے دانے ان کے جیاں باج نہ کوئے بھلا پانی جیو